Em kesî radyo xa nûvedikin em careke de dibêjin roj baş her seriya, her cîkarê xa, her mala xa, her telefonên xwe da ku her rojên şemiyê her girtîgeha da ku vêga ê me guhdar dikin hene. Temamiya ra em dibêjin roj baş, bi rastî kêfxweşî 120 deqe her hefte rojên şemiya, saet navbera de û danzde ji bo we em amade ne. Dîtin daxwazî pirsên we mikrofonên azad, hejmara telefonî 01 40 05 06 10.

0: din dest, man zatim lez bi lez. Serhati azem bil firoşim, axa farkinem, hava gola wane me qedna kishim me gerez. Ciyay agiri me hertim mi jü dumanim, li sifar u xelatim, la agiri isyanim, sirmanşah u urmim ehiza marşa raqibim, wek melayi dizi, nemir ahmedi khanim, ziroka çilu şeşan, sembola mehabatim, jibo qazi Muhammed, wek dermanu nebatim, İsmail Şikaki, doktori Kasım Lome, Sola Hazar Sala Tırsa, Dili Celatın, Jolemir, Beni.
1: Rastî jî gava merê di helbesta da jî di dîrokê da jî rastiya Kurd û Kurdistanê ji dinê erdgeheka gelekî dirêj berfire ji serek diçe dige jî Arabistanê serek tê Ermenistanê serek tê Derya Sipî yanî Kurd di vê navberê de li çiyayê Zagrosa li veka gotî li çiyayê Sipî çiyayê nû bota gelek deveran kurda jiyana xa berdevam kirili îro nüfusa kurda nokta matine ki warê fermî da yeketiya milleta aşkere kiriye dibêje 7,250,000 kurd me tespît kiriye dibê 5,000,000 jî wenda ye yanî em nizanin temamî li kêrê ne dijîn bi çi şeklî yanî texminî ne rastiya wê dibe 7,500,000 kurd ye. Eger em vegerin Bakurî Kurdistanê Avrupa, li Avrupa Almanya 1,809,000 qal dike yeketiya milleta. Welatên din ên Avrupayê cuda jî 1,900,000 tînin ziman. Lê li Bakurî Kurdistan û bajarên Tirkiyê jî 6,000,000 kurd bi nav dike yeketiya milleta. Di vê nüfusê de 6,000,000 gelek kes jê asimile jî bûne, gelek kes ji kurdetiya xwe dûr ketiye, sebeb gelekin û tesîra dewletê, zilm û zordariya dewletê li ber çavaye ku kurda çawa di girtîgehên Tirkiyê ê siyasî sedî nodê wê kurdin, xelkên din jî dîsa qismeke wê kurd tê de radizê. Yanî di rewşeka wisa da bi rastî erê em carna dibêjin millet kurd zimanê xwe xwedî dernakeve lê feqet rehet şînîne yanî şert gava ne gor merê bixwaze her kes ne raziye wî barê giran herdem hilde. Ji bo wê her kurd xwe nade ber zimanê kurdî. Her kurd vêga zimanê kurdî nas nake, naxwîne, nanivsîne. Pirkê min lê di televizyon jî nizanim çi xasî têrê dikin. Edwazim ji te ew ê bipirsim. Çi xasa zarokên kurd li Bakurî Kurdistanê îro dersên kurdî digirin ya jî serî li dersa xistine? Edwazim nizanim agahî te derheqê
0: da. Agahî te bi têkiliyê me Babam insanê me weşanxaneyê ve hene pirtûka dertîne têkilê meriv tevê wan hene.
1: Benî.
0: Wanê ensûya kurdî berê ez ê li welat bûm. Li Stenbolê dest pê dikir piştî wî dest pê kir heta îro beş bi beş hatine girtin hatine vekirin hinekî sirgû min hatin vî welatê yanî têkilê meriv tevê hevdû heye. Hene serî lê dixin rast e zarokê gud dixwînin hene li welat. Li vê dera jî mesela zanîngeha vê dera sor bunu nuzanım çe edujar çüme vedera gazi mi kere nek
1: xoş inel koya bele inel koya
0: inel koya çüme vedere et çüme bevejim ez gazi kere em çüne vedere seminer eke bu
1: bele
0: ne pırtu ke men hebu mi dani vedere mi di keşke mi hene bisi hap çel hap juane me keçe me zaro ke me bisal il hep tovune me mosta ki me heca hedin navda evi gazi kere bu Ija kev xoş mu hene tış pırtı hene ki pırtu ke me davan Di wê derê de ji xwe re dersê xwe dibînin. Ew wan jî gazinê xwe danî ziman, yanî mîna gotina te ka em çawa kin, yanî me got filan kes. Hûn ê çawa kin, ev jî penaberek in bi jiyanekî wisa li vî welatê bi xêr û alîkariya welatê xelqê em jiyan dikin. Yanî tiştekî destê me de hev em ji xwe re bitune, lê hûn dixwînin baş e, bixwînin. Bixwînin ji bo xwedê bixwînin. Niha heye lê me mose can, birayê min tiştek jî heye. Eger gava ku zimanek te, e nabêjim kêrhatînîn e nabe.